0: lang, basta't makita.
1: Mayung adlaw kanyong tanan nga mga sukin ti paminaw nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining ako kaagi. Ako si Danny. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Maging sino ka man.

0: Murag inspired kay naong ang akong anak na nagatubang siyang cellphone da. Uyab na nimong imong kachat.
1: Di pa maoy?
0: Dili pa. Sa ato pa, padoong pa. Uy, anak ayon nagdugay-dugay ah. Kay karon pa ko nakakita nimo nga ingon anak kamu smile. Unya, di nasagkahubog na dauli nimo. Tanaw na ko, maayon ang mapayhana para nimo.
1: Ma.

Di man tuod typical nga love story ning akong kaagi, pero happy ko nga mi-share ko ninyo niini. Ug sa mga tigpaminaw nga naminaw karon, unta nakakuha mo leksyon sa akong kaagi. Dili mo matir kung unsay ikasulti sa uban, basta wala mo'y giyatakan nga laing tao. Ug labaw sa tanan, wa mo'y giduaduaan nga kasing-kasing. Dinhi na lang kutob, dahil salamat sa pagtagad nining akong suwatampo. More power sa RMN.

0: Kini nga portion dalit kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toxin sa lawas usa ka natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toxin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian ug aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa aron imong maangko na maayong panglawas. Inom ta matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw! Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan!
5: General Bart, retirado ka na! Apan hilabtanon ka ng gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
3: Metro Gaspar... Dagaw ka!
6: Miss El, husto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamog sa gitinguha ni mong panimaus!
4: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
6: May kaugalingan kitang balaod o justisya.
4: Hiday o depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro. Mas paspas ug patas ang hustisya.
3: Michelle, maluhoy ka.
4: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluluoy paminaw.
3: Ayaw kong patya.
4: Imo nang gipatay si Michelle. Kining tawo karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
3: Ayaw!
4: Ako, ang eskwadro!

0: Presley, nausubay ka. Dili mayo alang nimo nga mukumpiyansa. Kinahanglan nga, doon naging kay bodyguards? Kung paglakaw lang ikaw ka.
1: No problem, Petrol Caspar. Ako amping sa ako kaugalingon pa.
0: Ang amping yun, ha? Tambag lang ginig ako. Aranin mo, okay. Balag ang aranin mo, kayong ibaliwa. Sa sunod, nga mulakaw ka. Pagka o mga mangtas ka dragon. Alang sa imong siguridad.
1: Okay, sa sunod. Ako lakaw, ako ka na buhaton, Petrol Caspar.
0: Pamayo, amping yun. Ah, sige. Bye.
1: Bye, Petrol Caspar.

0: nga portion hatod ganato sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Dagang mga panghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E ug C ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bag-ong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa pa ingiwat mga kasama? Palit na The Original Koi Herbal Capsule.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Ang RMN drama. Mamasay na usab. Pagdalit kaninyo ning Sugilanon.
3: Kontinuod pa ko ni mong mahal. Ngano karon ka man lang mipakita o mibalik. Hindiin ka man di mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga mag-akus o

og bulahan tungod sa original koy capsule. Di na dugka magbagulbol, daghan na kasuway o kikaayo. Labi na giyot imong nulag lolo sa original koy herbal capsule. Makaingod ka og sana all. Original koy herbal capsule, di mag-all, sana all.